Non quod sufficientes scimus cogitare aliquida nobis, quasi ex nobis, sed sufficientia

Et lagis impositis abierum, semi vivo relicto. Accidit autem ut sacerdos quidam descendit.

Eus omnium fiderium pastore rector, famulum tuum leo lenguem pastorem ecclesiae tuae presse volisti propitius respice. Dai quasumus verbo ad exemplo quibus pres proficere, ut ad vitam ad congregem